0: na ye na dwun so obedi yesu achi ba ni padua ni ku okra no.
1: Oh yes,
0: the eternal enemy is your flesh.
1: Honam no
0: o de bisa ho utie oni padua eche okra ene wa wu awie wo ye tiasie wu na nam ho no we so ni nkwa oni ahoden oni nkwa oni ahoden okra ne bekwa ko jina tembu anim na ebe bua na tan se de ni dwuma sitie na de ye awra wo sem ne

0: Ora Yesu, bremwa, ora Yesu, bremwa, bremwa, bremwa, bremwa, wa Yesu din. Dia yarienti abusua rejected. Dia yarienti osu odam.
1: Jesus.
0: Dia yarienti otia di so tini so. Dia yarienti odia urehwo. Dia yarienti nipenyi na kwa jano. Yarienti ya jano odam. Yarienti ya kwada penyina dani ya kwada. Yarienti ya mfa penyini nyashe. Ekwada kure buwe ni mtia. Anam yari ya wu yari nti. Wabusi ya kura rejecto. Wa Yesu dimo. Wa Yesu dimo. Wa Yesu dimo. Wa Yesu dimo. Wa Yesu dimo. Wa Yesu dimo. Wa Yesu dimo. Wa Yesu dimo.